dofi do intinle asar radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons joingis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaung ela un alle na joingi ke alandin kel mapis en na kaung ela un alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai.

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons joinis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kay mbelenga yapon walgal tesiya kaangu ela un alle na joingi ke alandin kel mapis en na kaangu ela un alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai